janë një fos shtetët për një Në njajë po dy ruda i Ki madha dët fale Ki madha dët fale U not ma ish po in që dëshmën tje Qi kjo dy e qi kja pase Më mon shkeri shtat